Dansk Intermezzo. Og nu, mine damer og herrer, vil jeg præsentere jer for de band, der vil få hele Skandinavien til at glemme ABBA. Her er Spaghetta og Gasmund med deres nye hit La Lupianera.